0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Pratite jutarnji program Radio Goražda. Sa vama su Deniz i Aldina. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Evo, nadam se da ste se naspavali, bar malo se razbudili i spremili za novi radni dan. Ovo će biti naše zajedničko jutro. Danas je utorak, 12. maj. Jutros oblačno, onako nije hladno. Radio Goražde, svakako, da vas podsjetimo, možete pratiti putem svih online streaming servisa, kao i putem naše službene stranice rtvbpk.ba, gdje objavljujemo i dosta informacija. Poštovani slušaoci, evo idemo uživati uz dobru muziku. Ostanite uz nas.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro iz našeg studija. Dakle, dalje pratite jutarnji program Radio Goražda. U narednim minutama idemo u pregled servisnih informacija. Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje, sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura iznosit će između 9 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena. Bilo kako bilo, potrudite se da uživate u današnjem danu. Evo, za svaki slučaj ponesite i kišobrane i radioprijemnike, podesite na frekvenciju 101,5 i uživajte uz program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Kad je

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku

ulicom Danijela Ozme, zaštićen jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.

Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Šmitov izvještaj ta period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas u Bratislavi na sastanku ministara vanjskih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana na pozive ministra vanjskih i evropskih poslova Slovačke Republike. Sastanak će se odvijati u dvije sesije, čija je tema regionalna saradnja i integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Najavljeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U memorialnom kompleksu i šejidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identificirana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava, čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i nacrta zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za 2025. godinu, te informacija o problemima o radu Vrhovnog suda Federacije Bosne.

Bosne i Hercegovine. Na Peljaškom mostu, otvorenom za saobraćaj u ljeto 2022. godine, uskoro počinju prvi veći radovi na održavanju, kako su potvrdili iz Hrvatskih cesta, a razlog su pukotine koje su se pojavile u površinskom sloju betona na stubovima mosta. Početak radova planiran je za oktobar nakon završetka turističke sezone, a trebalo bi da traju do početka naredne sezone. Izraelski parlament usvojio je jučer prijedlog zakona kojim se uspostavlja poseban tribunal za Palestince optužene za učešće u napadu predvođenom Hamasom 7. oktobra 2023. godine. Mjera je prošla sa 93 glasa za i nijednim protiv u Knesetu sa 120 mjesta, dok su ostali zastupnici bili odsutni ili su bili suzdržani. Novi zakon predviđa da posebno sudsko vijeće može većinom glasova izreći smrtnu kaznu, a suđenja bi se održavala u sudnici u Jeruzalemu uz prijenos uživo. Sjedinjene Američke Države i Danska posljednjih mjeseci vode intenzivne pregovore o proširenju američkog vojnog prisustva na Grenlandu. Američka strana želi otvoriti 3 nove vojne baze na jugu ovog poluautonomnog danskog teritorija, dok istovremeno pokušava ublažiti diplomatske tenzije koje su nastale nakon prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Američke Države mogao silom pripojiti Grenland. Američki zvaničnici su predložili sporazum koji bi 3 nove vojne faze formalno bile proglašene suverenom teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će suspendirati naplatu federalne takse na benzin kako bi pomogao građanima Sjedinjenih Američkih Država da se nose s rastom cijena goriva izazvanim ratom sa Iranom. Zatvaranje Hormuškog moreuza dovelo je do naglog rasta cijena nafte i izazvalo potrese na svjetskim tržištima. Trump je danas također ocijenio da je krhko primirje u ratu sa Iranom na aparatima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati jače na oblačenje sa sjevera koje će donijeti kišu, pljuskove, grmljavinu i pade temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna, uglavnom između 17 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, čitao Nedim Begović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Deset je sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan, odnosno evo, dobro jutro, zavisi kada ste ustali. Nadam se da ste ustali na desnu nogu i spremali za novi radni dan. Danas je lagano već utorak, 12. dan mjeseca maja. Evo, nakon vijesti ponovo smo zajedno. Vijesti vam je dakle donio kolega Nedim Begović, sa vama je bila i Sarah Bešlija, kolegica Aldina Gabela, trenutno Haris Šošo i Denis Delezajmović u studiju i režiji. Naša urednica Jasmina Čohodar je naravno tu, a sa vama smo do 19 sati večeras. Vrijeme je i za otvoreni program Radio Goražda. Nešto više dakle pažnje posvetit ćemo dešavanju u našem kantonu. O čemu ćemo govoriti? Evo, saznaćete nešto malo kasnije. Prije toga, kratko još jedan put da se prisjetimo i kako nas vrijeme očekuje 12. maja. Trenutno u našem gradu onako je bilo i kiše i sunca. Malo je oblačno, malo i nije. Ponesite kišobrane, slobodno se malo i ljepše obucite, možda neku jaknicu ispod ruke. A meteorolozi kažu da će u Bosni i Hercegovini preovladavati jače na oblačenje sa sjevera koje će donijeti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a najviša dnevna, uglavnom između 17 i 25 stepeni. Ako putujete, naravno opreza, kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Biham kao nastavku.
3: Zbog kiše

Bio je to još jedan pregled servisnih informacija za 12. maj, poštovani slušalci. Za nekih 10 minuta idemo do osnovne škole Fahrudin Fahrobaščelija. Naime, organizaciji nastavnika bosanskog jezika ove osnovne škole večeras će biti održano poetsko veče posvećeno rahmetli Rasimu Ligati, dugogodišnjem profesoru bosanskog jezika i književnosti, čovjeku koji je generacijama učenika prenosio ljubav prema jeziku, knjizi i pisanoj riječi. Dakle, o večerašnjem programu značaju očuvanja uspomene na profesora Rasima Ligatu, ali ulozi škole u njegovanju kulture i književnosti. Za program Radio Govora Goražda govorit će direktor ove škole, gospodin Emir Dučić. A danas, 12. maja, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan medicinskih sestara. Dan posvećen ljudima koji su svakodnevno uz pacijente, pružajući njegu, podršku i humanost, onda kada je to najpotrebnije. Tim povodom Komora medicinskih sestara Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje niz aktivnosti u Goraždi, Prači i Ustikolini s ciljem promocije zdravlja, prevencije i edukacije građana. O značaju ovog datuma, ulozi medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu, ali i aktivnostima koje su organizovane povodom obilježavanja Dana medicinskih sestara u 11 sati i 15 minuta razgovarat ćemo sa Almom Isaković, medicinskom sestrom Doma zdravlja Goražde i sekretarom Komore medicinskih sestara Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. U terminu od 12 sati i 30 minuta pokušat ćemo svakako kontaktirati ministricu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Ona danas se boravi na lokalitetu Jabuke, gdje se dakle odvija škola u prirodi. Dakle, više o tome razgovarat ćemo sa ministricom u 12 sati i 30 minuta. Svakako poziv, poštovani slušalci, da ostanete uz program Radio Goražda tokom cijeloga dana. Pratite nas putem društvenih mreža, možete nas slušati putem svih online streaming servisa, a dosta informacija objavljujemo i na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Tu je naš studijski broj telefona 038 221 200. Javite se ako imate svakako neku informaciju ili neku potrebu. Toliko, poštovani slušaoci, za ovo javljanje. 10 sati 22 minute, ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do osnovne škole Fahrudin Fahra Baščelija, a na telefonskoj vezi sa nama je direktor škole, gospodin Emir Dučić. Gospodine Dučiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Hvala vama na pozivu.
2: Hvala vam još jedan put. U organizaciji nastavnika bosanskog jezika, dakle osnovna škola Fahrudin Fahra Baščelija, večeras će održati poetsko veče posvećeno rahmetli profesoru Rasimu Ligati, dugogodišnjem profesoru bosanskog jezika i književnosti, ako se ne varam. Direktore, prije svega, recite nam kako je došlo se na ideju da se organizuje poetsko veče posvećeno profesoru Rasimu Ligati?
3: Pa evo, početkom prvog polugodišta nastavnik Rasim Ligata je nažalost bio teško bolestan, odsustvovao je dakle sa nastave i mi smo s obzirom da je bio čovjek koji je već krajem prvog polugodišta ispunjavao uslove za penziju, planirali neki mali ispraćaj, nažalost nismo to dočekali s obzirom da je kolega preminuo u januaru mjesecu, tako da nismo uspjeli na neki dostojanstven način da ga ispratimo u zasluženu penziju. Održali smo jedan radni sastanak i aktiv nastavnika bosanskog jezika zajedno sa njegovim učenicima je došao na ideju i predložio da to organizujemo dakle tokom drugog polugodišta u obliku jedne književno-poetske večeri na kojoj ćemo se prisjetiti njega i zadržati ga u našim srcima, da tako kažemo, s obzirom da se radi o čovjeku koji je čitav cijeli svoj radni vijek proveo ne samo u našoj školi, nego i ostalim školama na području bosansko-podrinskog kantona Goražde, da je neko ko nas je naučio da njegujemo i ljubomorno čuvamo bosanski jezik, željeli smo u znak sjećanja na njega da se prisjetimo dakle, njega i da kroz neke recitale obilježimo na taj način.
2: Profesor Ligata je svakako ostavio trag u obrazovanju među generacijama učenika u Goraždu.

0: Direktore, šta publika može očekivati tokom večerašnjeg programa? Ko će sve učestovati u poetskoj večeri?
1: Pa, što se tiče samog programa, odlučili smo se fokus na njegovim učenicima koji nisu imali priliku na dostojanstven način da se oproste na maturi, pogotovo maturanti, dakle koji učenici devetih razreda, pročitaće se jedno prigodno pismo. Sam naziv manifestacije, odnosno te poetske večeri, jeste Svjetlo koje ostaje u riječima. Pripremljeni su recitali, pripremljene su i neke zanimljivosti iz njegovog života. Jedan kratak, ali sigurno sadržajan program očekuje sve one dakle, koji budu s nama večeras u čast Rahmetli Rasim Aligati. Kada govorite o generacijama, ja sam imao tu privilegiju da on ima neke tri uloge u mom životu. To stalno ističem, s obzirom da je on moj prvi nastavnik bosanskog jezika u općoj gimnaziji, koji mi je otvorio vrata književnosti na jedan sebi svojstven način. Druga njegova uloga jeste da smo dijelili zajedno zbornicu i pružio je svim mladim nastavnicima i prosvjetnim radnicima ogromnu podršku, dakle, u savladavanju svih izazova koje nosi obrazovanje, a eto, moja malenkost je na kraju njegovog radnog, a nažalost i životnog vijeka imala priliku da mu bude neposredno nadređeni kao direktor škole, gdje mi je svakako pružio podršku, tako da ova noć kako za učenike i uposlenike osnovne škole Fahro Baščelija predstavlja i za mene nešto posebno.
0: A osnovna škola Fahrudin Fahro Baščelija, evo čini mi se, često organizuje kulturne i obrazovne sadržaje. A direktore, koliko su ovakvi događaji važni za školu, a boga mi i za zajednicu?
1: Pa, vrlo bitni. Mi se trudimo, s obzirom da se radi o najvećoj školi na području Bosansko-Podunjskog kantona, kada je u pitanju broj učenika, pokušavamo da ispratimo sve manifestacije. Nama je, prije svega, nažalost, smo bili prinuđeni da organizujemo jednu ovakvu manifestaciju. Nadali smo se da će to biti na jedan drugačiji način, da ćemo ga ispratiti, ali sigurno ljudi poput Rahmeta Rasima Aligatija zaslužuju da ih se stalno sjećamo i da pratimo taj njegov put, jer je on iškolovao i odgojio i obrazovao mnoge generacije, znači i zasigurno da je zaslužio. I osim njega, dakle, spomenut ćemo i neke druge ljude večeras koji su dali značajan doprinos, dakle, našem obrazovnom sistemu, i mislim da treba da njegujemo i da se sjećamo svih ljudi koji su, dakle, nesebično se posvijetili obrazovanju i u ovom gradu, odnosno u ovoj zajednici.
0: Direktor, evo za kraj, recite nam ukoliko će sve početi i imate li neku poruku svima koji će večeras biti prisutni, dakle, u ovoj poetskoj večeri?
1: Što se tiče same organizacije, dakle, poetska večer će biti održana večeras u maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 18 časova i pozivamo sve vaše slušalce ukoliko su mogućnosti da nam se pridruži, i želim za kraj samo još da kažem da želim nastavniku Rasimu vječni rahmet i da mu je lahka bosanska zemlja.
0: Amin, hvala vam što ste govorili za program Radio Gorašte.
1: Hvala vama, pozdrav još jednom vama i vašim slušalcima.
0: Poštovani slušalci, bio je to direktor osnovne škole Fahrudin Fahro Baščelija, gospodin Emir Dučić. Dakle, kroz stihove, sjećanja i emotivne poruke, kolege, učenici i prijatelji, prisjetit će se večeras profesora koji je ostavio dubok trag u obrazovanju i kulturnom životu Goražda. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražda na 101,5 megaherca.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Šmitov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas u Bratislavi na sastanku ministara vanjskih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana na pozive ministra vanjskih i evropskih poslova Slovačke Republike. Sastanak će se odvijati u dvije sesije, čija je tema regionalna saradnja i integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Najavljeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identificirana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava, čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i nacrta zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za 2025. godinu te informacija o problemima o radu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Na Peljaškom mostu, otvorenom za saobraćaj u ljeto 2022. godine, uskoro počinju prvi veći radovi na održavanju, kako su potvrdili iz Hrvatskih cesta, a razlog su pukotine koje su se pojavile u površinskom sloju betona na stubovima mosta. Početak radova planiran je za oktobar nakon završetka turističke

ove sezone, a trebalo bi da traju do početka naredne sezone. Izraelski parlament usvojio jučer prijedlog zakona kojim se uspostavlja poseban tribunal za Palestince optužene za učešće u napadu predvođenom Hamasom 7. oktobra 2023. godine. Mjera je prošla sa 93 glasa za i nijednim protiv u Knesetu sa 120 mjesta, dok su ostali zastupnici bili odsutni ili su bili suzdržani. Novi zakon predviđa da posebno sudsko vijeće može većinom glasova izreći smrtnu kaznu, a suđenja bi se održavala u sudnici u Jeruzalemu uz prijenos uživo. Sjedinjene Američke Države i Danska posljednjih mjeseci vode intenzivne pregovore o proširenju američkog vojnog prisustva na Grenlandu. Američka strana želi otvoriti 3 nove vojne baze na jugu ovog poluautonomnog danskog teritorija, dok istovremeno pokušava ublažiti diplomatske tenzije koje su nastale nakon prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Američke Države mogao silom pripojiti Grenland. Američki zvaničnici su predložili sporazum koji bi 3 nove vojne faze formalno bile proglašene suverenom teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će suspendirati naplatu federalne takse na benzin kako bi pomogao građanima Sjedinjenih Američkih Država da se nose s rastom cijena goriva izazvanim ratom sa Iranom. Zatvaranje Hormuškog moreuza dovelo je do naglog rasta cijena nafte i izazvalo potrese na svjetskim tržištima. Trump je danas također ocijenio da je krhko primirje u ratu sa Iranom na aparatima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati jače na oblačenje sa sjevera koje će donijeti kišu, pljuskove, grmljavinu i pade temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna, uglavnom između 17 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila: Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221 556.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. Danas 12. maja širom svijeta obilježava se Međunarodni dan medicinskih sestara. Dan posvećen ljudima koji su svakodnevno uz pacijente, pružajući njegu, podršku i humanost onda kada je to najpotrebnije. O značaju ovog datuma, ulozi medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu, razgovaramo sa gospođom Almom Isaković, medicinskom sestrom Doma zdravlja Goražde i sekretarom Komore medicinskih sestara Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Alma, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan. Pozdrav vama i svim slušalcima Radija Goražda.
2: Evo, prije svega, šta za vas i vaše kolege znači obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara?
3: Danas obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara, to znate, dan posvećen svim medicinskim sestrama i tehničarima koji svojim znanjem, humanošću i predanošću svakodnevno brinu o zdravlju građana. Pa biti medicinska sestra znači biti podrška pacijentu u najtežim trenucima, pružiti mu njegu, sigurnost i ljudsku toplinu, ali i biti važan i nezamjenjiv dio zdravstvenog tima.
2: Dakle, Komora medicinskih sestara našeg kantona i ove godine organizuje brojne aktivnosti. Šta ste pripremali za građane danas?
3: Evo ovako, danas, da prvo kažem da smo ponosni što se na području našeg kantona već treću godinu zaredom uspješno organizuje obilježavanje ovog značajnog dana. Organizator aktivnosti je Komora medicinskih sestara naše kantona uz podršku i financiranje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministrom Larisom Dučić. Znači, ovo moram naglasiti, kojima dugujemo veliku zahvalnost za razumijevanje i podršku sestrinskoj profesiji. Također, kad smo već kod aktivnosti, da prvo ovo znači završim, posebnu zahvalnost upućujemo i kompaniji Diva Medica, koja je dala značajan doprinos ovoj aktivnosti kroz mjerenje vitamina i minerala građanima, kao i podjelu trakica i promotivnog materijala na našim punktovima. Ovako, aktivnost se realizuju na više lokacija, čime je obuhvaćen cijeli kanton. Jedan punkt je u Prači, trenutno, od 11 do 13 sati, kao i punktovi u Ustkom i Goraždu. Znači, mjeri se šećer u krvi i pritisak, te minerali što će mjeriti Diva Medica.
2: Koliko građani danas vode računa o preventivnim pregledima i zdravim životnim navikama?
3: Pa, teško je sada reći. Po ovome sad izlaznosti građana do sada što smo imali, pa mogu vam reći da ima dosta je građana izašlo, da izmeri pritisak i šećer. Pa, prevencija, dosta se otkrije, vjerujte mi da se dosta otkrije ovim mjerenjima kada ovako pravimo punktove.
2: Alma, medicinske sestre često se nazivaju

0: izazivaju stubom zdravstvenog sistema. Koliko je zapravo zahtjevan i odgovoran ovaj posao? Imate li možda podatak koliko medicinskih sestara i tehničara radi u Bosansko-Podrinskom kantonu?
1: Pa sada u našem kantonu je aktivno 150 medicinskih, od prilike 150 medicinskih tehničara i sestara. Pa posao medicinske sestre traži veliko znanje, strpljenje, empatiju, snagu. Medicinska sestra mora biti spremna na različite situacije, od hitnih stanja do njege bolesnih i nemoćnih osoba. Pored fizičkog rada veoma je važna i psihička stabilnost, jer rad u zdravstvu nosi mnogo stresa i odgovornosti. Biti medicinska sestra znači stalno učiti i usavršavati se, pratiti razvoj medicine i novih metoda liječenja. Također znači raditi u timu, sarađivati s doktorima i drugim zdravstvenim radnicima. Ali što je najbitnije, steći povjerenje pacijenata.
0: Da, ljudski pristup je možda najvažniji u radu medicinske sestre. Koliko komora, evo recite nam malo, radi na edukaciji i stručnom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara?
1: Medicinska komora naša stalno ima, znači skoro svako dva mjeseca imamo predavanja na razne znači teme, od prevencije pritiska, šećera, do raznih drugih, ne znam.
0: Dakle, svakako radite na stručnom usavršavanju, da.
1: Jeste, na stručnom usavršavanju imamo znači stalno predavanja, se održavaju na razne teme.
0: Evo za kraj, Alma, imate li neku poruku građanima povodom dana medicinskih sestara?
1: Imam. Budite strpljivi. Biti medicinska sestra je stvarno human poziv, odgovoran i plemenit. To je svakodnevna briga o ljudima kojima je potrebna pomoć, njega i podrška. Medicinska sestra je često osoba koja pacijentu pruži utjehu, lijepu riječ i osjećaj sigurnosti u najtežim trenucima. Budite strpljivi sa medicinskim sestrama, budite tu kada je i nama potrebno. Znači mi smo tu za vas, ali i da pacijenti budu nama nekako više strpljiviji prema nama, da su humaniji i oni prema nama.
0: Svakako, vaša stručnost, empatija i svakodnevna posvećenost predstavljaju jedan neizostavan stup zdravstvenog sistema i oslonac svima kojim je pomoć potrebna. Hvala vam, evo, što svojim radom, toplom riječu i humanošću svakodnevno vraćate nadu i pružate podršku ljudima, i želimo vam sretan Međunarodni dan medicinskih sestara. Hvala vam što ste govorili za naš program.
1: Hvala vam puno i hvala u ime svih medicinskih sestara.
0: Hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Dakle, bila je to medicinska sestra Doma zdravlja Goražde, gospođa Alma Isaković. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražde.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas u Trebinju počinje dvodnevnu redovnu sjednicu na kojoj će biti razmatrani stanje u pravosuđu, rad sudova i tužilaštava te imenovanja u pravosudnim institucijama. Na dnevnom redu su i analiza procesuiranja koruptivnih predmeta, izmjene zakona te imenovanje glavnog tužioca tužilaštva Brčko distrikta i predsjednika osnovnog suda distrikta. Luigi Soreca izjavio je da je razočaran spornim napretkom Bosne i Hercegovine na evropskom putu, te upozorio da bi Bosna i Hercegovina mogla završiti na sivoj listi Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako je naveo, to bi građanima i privredi donijelo sporije i skuplje međunarodne finansijske transakcije, te otežalo dolazak stranih investicija. Savez sindikata Republike Srpske uputio je vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske amandmane na izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, tražeći da radnici ne ostanu bez zdravstvene zaštite zbog neuplaćenih doprinosa poslodavaca. Sindikat predlaže i veće naknade za njegu djece te ograničavanje maksimalnog iznosa participacije uz poruku da pravo na zdravstvenu zaštitu mora biti dostupno svim građanima. Povezivanja Sarajeva i Tuzle modernom cestom i dalje ostaje jedno od najvećih neriješenih infrastrukturnih pitanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno se grade tek manji dijelovi obilaznice oko Živinica, dok vozači na relaciji Sarajevo-Tuzla i dalje putuju više od 2 sata zbog loše magistralne ceste i čestih zastoja. Nezavisni zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Admir Čavalić upozorio je da za ovaj projekat još nema ozbiljnog političkog dogovora ni finansijske podrške. Mark Rutte danas boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima o sigurnosti, regionalnoj stabilnosti i saradnji unutar NATO saveza. Tokom posjete planirani su sastanci sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Crne Gore. Iz kabineta predsjednika Crne Gore poručeno je da je posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibiliteta Crne Gore kao članice alijanse i njene posvećenosti euroatlantskim vrijednostima i kolektivnoj sigurnosti. Nakon isteka trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine, ponovo su nastavljeni ruski napadi dronovima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekinula period zatišja, te poručio da će Ukrajina odgovoriti na napade uz poziv međunarodnoj zajednici da pojača sankcije Moskvi. Izrael je izdao nove naredbe za evakuaciju stanovništva na jugu Libana uoči planiranih napada, optužujući Hezbolah za kršenje primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva,

ubistva. U obnovljenim sukobima od početka marta poginulo je više od 2.500 ljudi, dok je više od 1.000.000 stanovnika raseljeno. U Bosni i Hercegovini danas jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra će iznositi od 40 do 80 km na sat. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put dobar dan iz našeg studija, poštovani slušaoci. Škola u prirodi jedan je od najznačajnijih projekata Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. I već je počeo u Fočanskoj Jabuci, gdje ovih dana borave učenici petih razreda osnovnih škola sa prostora našeg kantona. Našu gošću danas zatečemo upravo u Fočanskoj Jabuci, gdje je u posjeti učenicima i nastavnicima o samom projektu, atmosferi.

0: među djecom i značaju škole u prirodi. Za program Radio Goražda govori ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce našeg Radio Goražda.
0: Evo ministrice, trenutno ste u Fočanskoj Jabuci među učenicima. Kakva je atmosfera i kako protiču prve aktivnosti škole u prirodi?
1: Pa atmosfera je fantastična. Tu sam ne samo ja kao resorni ministar i saradnici iz Ministarstva pedagoškog zavoda. Ovdje nam je danas prisutna kompletna vlada na čelu sa premijerom Sanadom Čeljem, gdje sam ja stvarno zahvalna za ovu posjetu. Iz ugla da prije svega se da na značaju ovom važnom projektu našeg ministarstva škola u prirodi, a isto tako da se obiđu prostorije škole, da se vidi u kakvom stanju je škola i da u narednom periodu kroz aplikacije za različite projekte pa i same podrške vlade uradimo na poboljšanju još više uslova, pa tako da ova škola ne bude samo u funkciji kada je škola u prirodi, nego da možemo ovo ponuditi našim sportskim kolektivima i svima onima koji izraze želju da borave u ovom prostoru, isto tako da otvorimo vrata i prema ostalim kantonima, jer je ovo idealno mjesto za obavljanje škole u prirodi i ovih svih navedenih aktivnosti koje sam napomenula.
0: Ministrice, ove godine projektom je obuhvaćeno oko 215 učenika petih razreda. Koliko je zahtjevna organizacija jednog ovakvog projekta i jeste li zadovoljni uslovima u školi gdje borave đaci?
1: Pa ovo je jako zahtjevan proces. Mi smo već dva mjeseca prije početka škole u prirodi počeli sa pripremama. Ono što prvo moram naglasiti i što je meni izuzetno raduje jeste da je poslije 23 godine pokrenuto grijanje u ovoj osnovnoj školi. Tako da, pošto mjesec maj zna biti tako varljive vremenske prilike i hladno je trenutno, recimo vani kiša, učenici mogu da budu unutar škole i da čitav njihov boravak prođe u onoj toploj atmosferi, znači da je prije svega škola zagrijana, što je neki od osnovnih uslova. Što se tiče svega drugog, djeca imaju obezbijeđenu hranu, znači doručak, ručak, večeru, užinu, imaju prisutnog svo vrijeme, znači 24 sata medicinskog radnika, 24 sata su nastavnici tjelesnog, dva nastavnika su tu kada se u jutarnjim satima vrši fizikultura i u toku dana kada imaju sportske aktivnosti. Pored toga oni imaju svoju redovnu nastavu koja je prilagođena školi u prirodi, a mi smo ove godine, pored tih aktivnosti koje imaju, juče su im bili znači, naši radioamateri i evo povratne informacije od učenika da su oduševljeni, a danas dolazi udruženje žena Ustikolina koji će sa učenicima praviti magnete i nakit u toku tih radionica i dolazi nam naša rock škola gdje će sa učenicima znači, od pjesme, svirke i ostalog biti prisutno. Ono što je postala tradicija negdje od dvije godine unazad, oni danas u toku dana će kroz šetnju, kroz ovo mjesto Fočansku jabuku prikupljati materijal, tako da negdje u večernjim satima obilježe to paljenjem ove logorske vatre. I evo malo prije smo bili u učionicama kada je bila njihova nastava, djeca su nam pjevala, povratne informacije su jako pozitivne, tako da evo iskoristit ću priliku da onim koji najviše brinu, a to su njihovi roditelji, da znaju da je djece ovdje prelijepo i da djeca uživaju.
0: Evo, osjetimo i po vašem glasu da ste jako zadovoljni svim radionicama, sportskim aktivnostima i ostalim stvarima koje se dešavaju u Fočanskoj Jabuci. Ministrice, bitno je naglasiti da roditelji za ovaj projekat nemaju dodatnih troškova. Koliko je značajno da sva djeca imaju jednake mogućnosti da učestvuju u školi u prirodi?
1: Pa to je meni posebno bitno i značajno da sva djeca dobiju priliku da budu u školi u prirodi, da njihovi roditelji nemaju apsolutno nikakvih izdataka. Imate u drugim kantonima školu u prirodi, ali ona se plaća, roditelji to plaćaju kao izlete ekskurzije. Mi smo ovo planirali i budžetom ova ministarstva i za otprilike, znači kompletan ovaj projekt

0: kad 10 dana u fotonskoj obuci otprilike nekih 50.000 konvertibilnih maraka. Ali mislim da ulaganje u djecu, u obrazovanje, u sve ove aktivnosti gdje ćemo im uljepšati njihovo djetinjstvo, odrastanje, kako i boravak u školi, da je to naša dužnost i obaveza.
1: Projekat se stvarno evo realizuje već dugi niz godina i pokazao se veoma uspješnim. Ministrice, evo hvala vam što ste govorili za naš program i svakako uživajte u ostatku dana i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala vam puno na interesovanju i evo da javnost bude informisana i ovom dijelu dešavanja.
1: Tako je. Ministrice, hvala vam još jedan put. Poštovani slušaoci, bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio,

A i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu. Tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm Intex 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas u Trebinju počinje dvodnevnu redovnu sjednicu na kojoj će biti razmatran i stanje u pravosuđu, rad sudova i tužilaštava te imenovanja u pravosudnim institucijama. Na dnevnom redu su i analiza procesuiranja koruptivnih predmeta, izmjene zakona te imenovanje glavnog tužioca tužilaštva Brčkog distrikta i predsjednika osnovnog suda distrikta. Luigi Soreca izjavio je da je razočaran spornim napretkom Bosne i Hercegovine na evropskom putu, te upozorio da bi Bosna i Hercegovina mogla završiti na sivoj listi Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako je naveo, to bi građanima i privredi donijelo sporije i skuplje međunarodne finansijske transakcije, te otežalo dolazak stranih investicija. Savez sindikata Republike Srpske uputio je vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske amandmane na izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, tražeći da radnici ne ostanu bez zdravstvene zaštite zbog neuplaćenih doprinosa poslodavaca. Sindikat predlaže i veće naknade za njegu djece te ograničavanje maksimalnog iznosa participacije uz poruku da pravo na zdravstvenu zaštitu mora biti dostupno svim građanima. Povezivanja Sarajeva i Tuzle modernom cestom i dalje ostaje jedno od najvećih neriješenih infrastrukturnih pitanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno se grade tek manji dijelovi obilaznice oko Živinica, dok vozači na relaciji Sarajevo-Tuzla i dalje putuju više od 2 sata zbog loše magistralne ceste i čestih zastoja. Nezavisni zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Admir Čavalić upozorio je da za ovaj projekat još nema ozbiljnog političkog dogovora ni finansijske podrške. Mark Rutte danas boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima o sigurnosti, regionalnoj stabilnosti i saradnji unutar NATO saveza. Tokom posjete planirani su sastanci sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Crne Gore. Iz kabineta predsjednika Crne Gore poručeno je da je posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibiliteta Crne Gore kao članice alijanse i njene posvećenosti euroatlantskim vrijednostima i kolektivnoj sigurnosti. Nakon isteka trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine, ponovo su nastavljeni ruski napadi dronovima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekinula period zatišja, te poručio da će Ukrajina odgovoriti na napade uz poziv međunarodnoj zajednici da pojača sankcije Moskvi. Izrael je izdao nove naredbe za evakuaciju stanovništva na jugu Libana uoči planiranih napada, optužujući Hezbolah za kršenje primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, u obnovljenim sukobima od početka marta poginulo je više od 2.500

ljudi, dok je više od milion stanovnika raseljeno. U Bosni i Hercegovini danas jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra će iznositi od 40 do 80 km na sat. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: valovima do novih saznanja iz svijeta medicine. Vrata otvorena zdravlju. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Ordinacija. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate nekoliko korisnih savjeta za vaše zdravlje. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Ukoliko u posljednje vrijeme primjećujete veću količinu opale kose, bilo na jastuku ili češlju, nemojte odmah paničiti. Glavni razlozi opadanja kose kod žena vezani su uz prehranu, godišnje doba, hormonski status, ali i teže podnošljivo mehaničko tretiranje poput peglanja kose, feniranja i učestalog vezanja kose. Mnogobrojni su i različiti razlozi samog opadanja kose. Uzrok može biti stres, anemija, genetika te menopauza. Gljivice na vlasištu mogu biti razlog opadanja kose i slabljenja korijena. Ako konzumirate lijekove poput snižavanja masnoće u krvi, alergija i liječenja tumora može biti razlog za povećano opadanje kose. Pojačani se gubitak kose javlja i kod nedostatka vitamina i minerala u tijelu, posebno željeza, bakra i cinka.

sa osjećajem gušenja. Dijagnoza se postavlja temeljem detaljnog pregleda bolesnika slušalicama, eventualno krvne slike, bakteriološke analize iskašljaja i mjerenjem plućne funkcije. Ako ljekar posumnja da je uzrok bakterija, potreban je antibiotik. Radi sprečavanja suhog kašlja i lakšeg iskašljavanja preporučuje se uzimanje dosta tečnosti koja će ovlažiti bronhe i olakšati iskašljavanje.

Ljudi se uslijed nedostatka sna debljaju bez obzira na to da niste povećali unos hrane u tijelo, niti se manje kretali i kilogrami se više nakupljaju nego prije. Jedan razlog je i nedovoljno spavanje. Normalno vrijeme za spavanje svakog čovjeka trebalo bi biti oko 8 sati. Pokazuje se da će se čovjek tokom godine udebljati za oko 6 kilograma ukoliko spava manje od 6 sati dnevno. Problem je što uslijed nedostatka sna dolazi do promjena u radu čovjekovog metabolizma koji se sve teže bori sa nedostatkom sna. Puno starih ljudi ima problema sa spavanjem noću. Također, problem su ljudi koji rade u noćnim smjenama. Pokazuje se da se metabolizam uslijed nedostatka sna usporava i do 12%, što znači da ćete se udebljati bez obzira na to da ste zadržali navike i niste unijeli veću količinu hrane nego inače, odnosno manje se kretali. Dakle, san je vrlo bitan dio svakodnevnice, stoga priuštite svom tijelu potreban odmor. Oh yeah, baby. Ponekad pomislim.

Pratite Radio Ordinaciju. U nastavku ćemo o utjecaju cigareta na čovjekovo zdravlje. Postoji mnogo različitih studija o utjecaju cigareta na čovjekovo zdravlje i većina ih smatra da one skraćuju životni vijek čovjeka. Međutim, ljudi ukoliko prestanu pušiti, živjet će duže od onih koji još uvijek nisu uspjeli nadvladati ovu neugodnu naviku bez obzira na njihove godine. Nedavno je na jednom od njemačkih instituta napravljeno istraživanje u kojem je dokazano da bi čak i stari ljudi koji su pušili cijeli život bez zdravstvenih posljedica ipak trebali ostaviti pušenje. Istraživanja pokazuju također da i hemijske supstance sadržane u cigaretama znatno štete onima koji nikada nisu pušili, a konstantno su izloženi dimu cigareta. Stoga, ukoliko pušite, ne samo da ugrožavate svoje zdravlje, nego i zdravlje vaših ukućana i osoba koji borave u prostoru u kojem ste upalili vašu cigaretu. Stoga, dobro razmislite da li su vam cigarete zaista potrebne.

Svi znamo da je doručak najvažniji obrok u danu, no malo je onih koji vode računa o tome. Većina nas ili preskoči doručak ili pojede nešto usput, nešto na bazi ugljikohidrata. Ovakav stil života može uzrokovati poremećaje koji kasnije mogu uzrokovati zdravstvene probleme. Svjetska zdravstvena organizacija oko 70% bolesti povezala sa lošom prehranom. Vrijeme je da shvatimo kako loša prehrana može uzrokovati bolesti. Idealan doručak bi nam trebao omogućiti hidrataciju, energiju te osigurati sve potrebne mikro i makro nutrijente stanicama i to bez drastičnog povećanja šećera u krvi. Na taj način kontrolišemo apetit, smanjujemo želju za ugljikohidratima, a organizam koristi vlastite zalihe masti za dobijanje energije.

Trećina žena u menopauzi, jedan od pet muškaraca starijih od 50 godina boluju od osteoporoze. Očekuje se rast broja oboljelih u narednih 50 godina. Osteoporoza je bolest obilježena smanjenjem gustoće kostiju, zbog čega one postaju porozne. Smanjuje se količina kalcija koji osigurava čvrstoću kostiju. U toku menopauze sve bi žene trebale redovno kontrolisati svoje zdravlje i u slučaju bilo kakvih tegoba odmah se treba obratiti svom ljekaru, jer je utvrđeno da u tom periodu za žene postoji rizik od osteoporoze. Kako biste spriječili ovu bolest i umanjili faktore rizika od ove bolesti, poslušajte ove savjete. Odbacite cigarete i alkohol, hranite se zdravo, unosite u svoj organizam dovoljno vitamina i kalcija, vježbajte umjereno i pokušajte živjeti bez stresa i zdravim.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas u Trebinju počinje dvodnevnu redovnu sjednicu na kojoj će biti razmatrani stanje u pravosuđu, rad sudova i tužilaštava te imenovanja u pravosudnim institucijama. Na dnevnom redu su i analiza procesuiranja koruptivnih predmeta, izmjene zakona te imenovanje glavnog tužioca tužilaštva Brčko distrikta i predsjednika osnovnog Hercegovine na evropskom putu, te upozorio da bi Bosna i Hercegovina mogla završiti na sivoj listi Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako je naveo, to bi građanima i privredi donijelo sporije i skuplje međunarodne finansijske transakcije, te otežalo dolazak stranih investicija. Savez sindikata Republike Srpske uputio je vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske amandmane na izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, tražeći da radnici ne ostanu bez zdravstvene zaštite zbog neuplaćenih doprinosa poslodavaca. Sindikat predlaže i veće naknade za njegu djece te ograničavanje maksimalnog iznosa participacije uz poruku da pravo na zdravstvenu zaštitu mora biti dostupno svim građanima. Povezivanja Sarajeva i Tuzle modernom cestom i dalje ostaje jedno od najvećih neriješenih infrastrukturnih pitanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno se grade tek manji dijelovi obilaznice oko Živinica, dok vozači na relaciji Sarajevo-Tuzla i dalje putuju više od 2 sata zbog loše magistralne ceste i čestih zastoja. Nezavisni zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Admir Čavalić upozorio je da za ovaj projekat još nema ozbiljnog političkog dogovora ni finansijske podrške. Mark Rutte danas boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima o sigurnosti, regionalnoj stabilnosti i saradnji unutar NATO saveza. Tokom posjete planirani su sastanci sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Crne Gore. Iz kabineta predsjednika Crne Gore poručeno je da je posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibiliteta Crne Gore kao članice alijanse i njene posvećenosti euroatlantskim vrijednostima i kolektivnoj sigurnosti. Nakon isteka trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine, ponovo su nastavljeni ruski napadi dronovima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekinula period zatišja, te poručio da će Ukrajina odgovoriti na napade uz poziv međunarodnoj zajednici da pojača sankcije Moskvi. Izrael je izdao nove naredbe za evakuaciju stanovništva na jugu Libana uoči planiranih napada, optužujući Hezbolah za kršenje primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, u obnovljenim sukobima od početka marta poginulo je više od 2.500 ljudi, dok je više od 1.000.000 stanovnika raseljeno. U Bosni i Hercegovini danas jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra će iznositi od 40 do 80 km na sat. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Radio Bosansko-Podrinjsko, kantona Goražde, 101,5 MHz FM stereo.

0: Vaš glas,
1: vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam,
1: uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara, dan posvećen svim medicinskim sestrama i tehničarima koji svojim znanjem, humanošću i predanošću svakodnevno brinu o zdravlju ljudi širom svijeta. Ove godine obilježava se pod motom Naše medicinske sestre, naša budućnost. Osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Ova tema naglašava hitnu potrebu ulaganja u medicinske sestre i osiguranje sigurnih radnih mjesta. Nizom aktivnosti organizaciji Komore medicinskih sestara Bosansko-Podrinjskog kantona, ovaj dan se obilježava i u našem kantonu. U Prači, u Ustikolini i Goraždu organizovani su punktovi za mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska i minerala uz podršku Ministarstva zdravstva i apoteka Diva Medike. Komora koja okuplja oko 150 medicinskih tehničara i sestara u našem kantonu već treću godinu organizuje različite aktivnosti ovim povodom. Kako ističu, cilj je naglasiti važnost i ulogu medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu i društvu uopšte, te potrebu unapređenja njihovog statusa u smislu uslova rada i usavršavanja.
0: Info 101.5.
1: Resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić, premijer Senad Čeljo te ministri u kantonalnoj vladi danas su posjetili učenike škole u prirodi u Počanskoj Jabuci. Škola u prirodi ove godine od 11. do 22. maja za oko 215 učenika petih razreda osnovnih škola s prostora Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Učenici će biti raspoređeni u četiri grupe. Imat će priliku da pohađaju trodnevnu ljetnu školu u prirodi, čije domaćini ove godine osnovna škola Ustikolina. Resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić naglasila je da je riječ o jednom od najuspješnijih projekata koji provodi ovo ministarstvo, ciljem boravka djece u prirodi uz kvalitetne i sadržajne aktivnosti. Uz učenike će biti nastavnici, asistenti za djecu sa poteškoćama u razvoju, profesori tjelesnog odgoja i medicinsko osoblje. Program obuhvata edukativne i kreativne sadržaje, predavanja o zdravim stilovima života i prvoj pomoći, kao i posjete lokalnim ustanovama i kulturno-historijskim znamenitostima. Smještaj i ishrana su u potpunosti obezbjeđeni, bez troškova za roditelje. Vrijednost projekta iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka i finansira se iz budžeta ministarstva, pojasnila je ministrica Alikadić-Herić.
0: Info 101.5.
1: Prema informaciji Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona, u protekla 24 sata zabilježena je jedna teška nezgoda, čije se okolnosti još uvijek istražuju. Dežurnoj službi policijske stanice Prača obratila se uposlenica z Doma zdravlja Prača, koja je prijavila da je jedno lice u mjestu Kaljani općina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine palo sa električnog romobila, te da leži u besvjesnom stanju. Službenici policijske stanice Prača su utvrdili da se radi o jednom licu nastanjenom u Sarajevu, koje je zadobilo vidne povrede, te je prevezeno na CUM Sarajevo, gdje su konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život. Povrijeđeno lice zadržano je na odjelu neurologije na UKC Sarajevo. Na okolnosti događaja upoznati su službenici sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a BPK Goražde, te dežurni kantonalni tužilac. Dalji rad na navedenom događaju je u toku.
0: Info 101.5.
1: Učenici i nastavnici osnovne škole Fahrudin Fahraba Čelija večera su 18 sati u maloj sali Centra za kulturu priredit će poetsko veče u znak sjećanja na nedavno preminulog nastavnika bosanskog jezika Rasima Ligatu. Simboličnog naslova Svjetlo koje ostaje u riječima, ovo večer bit će prigodno okazivanje o profesoru Rasimu koji je mnoge generacije učio važnosti i ljepoti našeg jezika. Ideja o književnoj večeri je zajednička i učenika i nastavnika ove škole i svojevrstan oproštaj od čovjeka koji svoj radni vijek okončao u ovoj školskoj ustanovi.
0: Info 101.5.
1: Sanacija mosta i klizišta na rijeci Bistrici na putu Sarajevo-Foča pokazala se mnogo zahtjevnijom od prvobitnih predviđanja. Tokom radova pojavila su se nova pomjeranja tla i promjene geoloških uslova, zbog čega su projektna rješenja morala biti mijenjana usred izvođenja radova. Direktor kompanije i

0: NK konstruktor Nebojša Prostran, koji je angažovan na sanaciji, objasnio je da su tokom bušenja šipova zabilježena ozbiljna pomjeranja tla koja nije bilo moguće unaprijed predvidjeti. Dodao je da su završeni radovi na ugradnji na glavne grede na šipovima, te da bi, ukoliko ne bude novih komplikacija, za 7 dana mogli biti stvoreni uslovi za puštanje u saobraćaj lakih motornih vozila.
1: Info 101,5.
0: Rijeka Drina i njene pritoke na području Višegrada, Rudog, Rogatice, Čajniča i Novog Goražda ovih dana bogatije su za više od 5000 kg riblje mlađi nakon tradicionalnog porebljavanja koje su organizovale hidroelektrane na Drini u saradnji sa lokalnim ribarskim udruženjima. U rijeke i jezera pušteno je 2200 kg mlađi pastrmke i 3000 kg mlađi šarana, a za ove namjene hidroelektrane na Drini izdvojile su oko 80.000 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana u zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 6 stupnjeva, Zvornik 14, Ivan Sedlo 15, Sokolac 18, Livno, Mostar i Sarajevo 19, Drvar 20, Bugojno i Trebinje 21, Srebrenica 22, Bihać, Jajce, Prijedor i Sanski most 24, Banja Luka, Tuzla i Zenica 25, Bijeljina i Doboj 26 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini jače oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. U Sarajevu oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
3: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Ekipanski slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40. Bingo!
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: povećati obogaćivanje uranija na 90%.
1: Vrijeme sutra uglavnom oblačno, temperatura do 21 stepen. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u ovim trenucima počinje redovnu šestomjesečnu debatu o Bosni i Hercegovini. Izvještaj o našoj zemlji predstavit će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu najavio ostavku. Obratit će se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Detaljnije Dragan Stegić.
2: U redovnom polugodišnjem izvještaju o stanju u BiH, koji će visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt podnijeti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, se uz ostalo upozorava na moguće urušavanje Bosne i Hercegovine. Blokada državnih institucija, a posebno Doma naroda, se koristi od onih koji zagovaraju prenošenje ovlaštenja na niže nivoe vlasti, kako bi pokazali da država nije održiva, a institucije se drže kao taoci od aktera uglavnom iz Republike Srpske, navodi Schmidt u izvještaju. Ranije je vlada Republike Srpske dostavila svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti, u kome se krivica za stanje u državi pripisuje OHR-u i Christianu Schmidtu, što tvrdi i lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Sjednica koja će se održavati u Savjetu bezbjednosti u Njujorku sigurno će imati jedan rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo rekli da je Schmidt nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da sve njegove odluke putem Savjeta bezbjednosti proglase ništavnim.
2: Politički analitičar Tanja Topić smatra da su očekivanja Milorada Dodika nerealna.
4: Mislim da ova želja i da je to lista želja Milorada Dodika neće proći u Savjetu bezbjednosti. Mislim da bi poništavanje svih odluka označile poraz politike međunarodne zajednice.
2: Savjetu bezbjednosti je iz Republike Srpske upućeno još jedno pismo, a jedan od potpisnika u ime bošnjačkih zvaničnika iz ovog entiteta je i potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković.
5: Šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka? Šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama? Ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada, od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta, šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima?
2: Politički analitičar Mladen Bubonjić ne očekuje da će se bilo šta promijeniti na domaćoj političkoj sceni nakon prezentovanja izvještaja visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti.
6: Narativ se neće se promijeniti ni oštrica, ni diskurs, neće se promijeniti ni optužbe, neće se promijeniti ni sve ono što je do sada obilježavalo poruke koje su slate kroz Savjet bezbjednosti, odnosno kroz najviše tijelo.
2: Najavljeno je da će i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović govoriti na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazao je za četvrtak novu hitnu sjednicu. Na dnevnom redu je zakon koji predviđa povećanje plata i naknada zaposlenim u državnim institucijama, kao i zakon kojim se povećava starosna granica za penzionisanje pripadnika oružanih snaga BiH. Delegati bi trebali razmatrati nekoliko evropskih zakona o patentu, industrijskom dizajnu, o žigu, zaštiti poslovne tajne, zaštiti topografija, zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva i o mjernim jedinicama u Bosni i Hercegovini.
1: Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine i Svjetske banke potpisali su sporazume o zajmu za tri projekta. Riječ je o projektima za održivo upravljanje otpadom, obnovu magistralnih puteva u Federaciji za dodatno finansiranje unapređenja geoprostorne infrastrukture u Republici Srpskoj. Projekti su vrijedni više od 130 miliona dolara. Opširnije Natalija Trbić.
7: Svjetska banka osigurala je 53 miliona dolara za projekat održivog upravljanja otpadom, tačnije na zatvaranje i rehabilitaciju nesanitarnih deponija, nadogradnju i uređenje sanitarnih deponija te za kompostiranje, recikliranje i odvajanje sekundarnih sirovina. 81 milion dolara odvojen je za projekat poboljšanja upravljanja putnom imovinom i rehabilitaciju magistralnih puteva u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon.
8: Ovim projektom će se također unaprijediti i sigurnost cesta, gdje je najznačajnije rješavanje

0: raskrsnice na sjevernom ulazu u Mostar, a također će biti i neka druga unapređenja kao recimo sigurni pješački prelozi negdje oko 20 školskih zona, a pored toga pružit će se podrška i za bazu podataka sigurnosti na cestama. And support to the development
1: of the road safety database. Oko 40 miliona dolara bit će uloženo u projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
2: Ukoliko posmatrate kad je u pitanju pristup Svjetske banke, a tako je to i danas, da tu postoji jedna disperzija, jedan ravnomjeran pristup kad su u pitanju u geografskom smislu svi dijelovi Bosne i Hercegovine, ali istovremeno postoji diversifikacija kada govorimo o različitim vrstama projekata.
1: Kako je rečeno, u proteklih 5 godina Svjetska banka je Bosni i Hercegovini kroz različite projekte osigurala oko 750 miliona dolara. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Bosna i Hercegovina je spremna za ekonomsko otvaranje, poručila je predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto na Marmara samitu u Istanbulu. Krišto je navela da naša zemlja obiluje prirodnim bogatstvima i značajnim razvojnim potencijalima i čvrsto je opredjeljena za jačanje regionalne saradnje. Dodala je da kroz dijalog i međusobno uvažavanje, poštujući ustavnu strukturu, vlasti Bosne i Hercegovine nastavljaju tražiti rješenja koja će osigurati punu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda.
4: Jahorina ekonomski forum zvanično je otvoren jutros. Forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast otvara brojna pitanja o položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Učestvuju brojni stručnjaci, predstavnici vlasti, opširnije Brana Prtenjak.
5: Iz poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini i ove godine upućena je jasna poruka donosiocima odluka u regionu. Zapadni Balkan ne smije biti ekonomska periferija Evrope, već integrisano regionalno tržište. Za početak, kako je rekao predsjednik Jahorina ekonomskog foruma Goran Račić, to znači ukidanje carinskih barijera na Zapadnom Balkanu.
6: Mi ćemo u narednih 30 dana pokrenuti inicijativu i pozvati sve resorne ministre zemalja Zapadnog Balkana i otvoriti dijalog o hitnoj uspostavi jedinstvenog jednošalterskog sistema na granicama. Cilj je manje čekanja, manje birokratije, više investicija, više trgovine.
5: Drugi cilj i poslovne zajednice i vlasti država na Zapadnom Balkanu, dodao je Račić, mora biti razvoj ekonomije zasnovan na znanju i savremenim tehnologijama.
6: Vještačka inteligencija, digitalizacija i nove tehnologije mijenjaju način poslovanja brže nego što su naše institucije spremne da se prilagođavaju. I tu moramo biti iskreni. Ne možemo biti konkurentni ako kasnimo u reformama. Trebamo potpunu digitalizaciju javnih usluga. Potrebna sam poreski posticaj za IT kompanije i start-upe, te državni fondovi za inovacije i veća povezanost univerziteta i privrede.
5: Da je osim učenja važno i odgovorno upravljanje savremenim tehnologijama, naglasio je Dragan Šagovnović, direktor Beogradskog ekonomskog instituta koji je ovogodišnji partner Jahorina ekonomskog foruma.
7: Veštačka inteligencija otvara ogromne mogućnosti, ali i ozbiljne pitanje odgovornosti, privatnosti i upravljanja podacima. Ona će nesumnjivo promeniti način na koji radimo, učimo i upravljamo sistemima, ali verujem da je najvažnije da tehnologija ostane u službi čoveka, da ubrzava razvoj, a ne da smanjuje odgovornost.
5: Da su inicijative i prijedlozi poslovne zajednice opravdani, ocijenili su predstavnici vlasti koji učestvuju u radu foruma. Među njima i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
8: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Jače povezivanje tržišta cijelog regiona može donijeti nove investicije, veću konkurentnost, bolju mobilnost, radne snage i stabilni razvoj za sve naše građane.
5: Učesnici 9. Jahorina ekonomskog foruma raspravljat će i o drugim zajedničkim interesima i ciljevima ekonomija u regionu. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Vijeće Evropske unije usvojilo je mjeru pomoći u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći. Pomoć je usmjerena na jačanje interoperabilnosti i operativne spremnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te mogućnosti njihovog doprinosa operacijama i misijama zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije te svim međunarodnim koalicijama.
4: U Banja Luci je obilježen dan 3. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dan Vojske Republike Srpske. Nakon parastosa poginulim i polaganja vijenaca, centralna svečanost

0: Danost održana je na stadionu kasarne Kozara. Opširnije Miroslav Nicović.
1: Predajom raporta zamjeniku ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandru Goganoviću, u Banjalučkoj kasarni Kozara počela je centralna svečanost obilježavanja dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 34 godine od osnivanja Vojske Republike Srpske.
2: Gospodo, vojnici, podoficiri, oficiri, pozdrav!
3: Pozdrav!
1: Nakon predaje raporta Goganović je obavio smotru, a potom je između ostalog poručio:
2: danas ne obilježavamo samo datum iz kalendara. Danas obilježavamo odluku. Danas obilježavamo istorijski čin. Danas obilježavamo trenutak kada je srpski narod preuzeo odgovornost za sopstveni opstanak.
1: Prisutnima se obratio i komandant 3. puka brigadir Goran Maksimović.
4: Vojska Republike Srpske danas živi kroz svoj 3. pješadijski Republika Srpska puk, koji ima častan i odgovoran zadatak da njeguje identitet našeg naroda, da čuva tradiciju i nasljeđe naše vojske.
1: Među zvanicama na obilježavanju je bio i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je rekao da je jedna od najvažnijih odluka Republike Srpske bila stvaranje vojske.
5: 3. pješadijski Republika Srpska puk danas časno i dostojanstveno baštini tradiciju vojske Republike Srpske. Čuvajući njeno slavno ime, njene običaje, slavu i obilježja, pripadnici ovog puka čuvaju i uspomenu na generacije boraca koji su stvarale i branile Republiku Srpsku. Zato ovaj puk ima posebno mjesto u srcu našeg naroda.
1: Podsjećamo, nekadašnja Vojska Republike Srpske osnovana je 12. maja 1992. godine. Postojala je do januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njeno vojno nasljeđe i identitet danas njeguje 3. pješadijski puk oružanih snaga. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezariju Veljaci u Bratuncu danas je klanjana kolektivna dženaza za žrtve bošnjačke nacionalnosti ubijene tokom 1992. godine. Ukopani su jedna identifikovana osoba i još nekoliko žrtava čiji identitet zbog težine slučaja nije mogao biti utvrđen. Opširnije Mirel Čeliković.
6: Kajta Selkić imao je 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. godine na lokalitetu Glogova nakon 33 godine traganja. Zumra Ibišević, rodica Kajta za Selkića.
7: On je poginuo 1993. i eto bio ukopan u zemlji, nikog ga nije našao do sada. Eto sad smo ga našli, eto tu da se ukopa. Bio dobar čovjek, dobar otac, dobar muž,
6: danas su ukopani posmrtni ostaci još dvije žrtve iz zapaljenih kuća, gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije, a pronađene su na dvije različite lokacije. Sadika Paraganlija iz Suhe kraj Bratunca kaže da je njeno selo pretrpilo najstravičnije zločine koji nisu bila pošteđena čak ni djeca.
8: Najgora, nema šta nisu rodili i u što se nisu pretvorali. Popaljene sine, tu je u kući zapaljeno, ja mislim 17, a bilo je djece 6 ili 7 slagačite, nema više insan mozga. To su sve djeca bila do 10 godina.
6: Još uvijek se traga za 490 žrtava Bratunca, od kojih je njih 280 ubijenih 1992. godine. Dug je to period traganja i pokušaja identifikacija, pa se poslednjih godina dešava da se u Veljacima ukopavaju i posmrtni ostaci osoba kojima nije utvrđen identitet. U Veljake su i ove godine došle žene u crnom iz Beograda. Ističu da nastavljaju svoju borbu da se kazne zločini počinjeni u njihovo ime. Staša Zajević.
9: Ponavljamo naše poruke da nećemo prestati da se zalažemo za kažnjivo zločina, prvo onih počinjen naše ime, onda sve ostale, i da ćemo se uporno i dosljedno zalagati za pravdu za žrtve.
6: Porodice žrtava ističu sve težu borbu za podsjećanjem i obilježavanjem stradanja Bošnjaka na ovom području, iako je od tih dešavanja prošlo više od 3 decenije. Kažu da im prije 2 dana nije bilo dozvoljeno prikazivanje filma o stradanju Bošnjaka u Bratuncu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Iranske vlasti upozorile su da bi jedna od mogućih reakcija na eventualni američko-izraelski napad moglo biti obogaćivanje uranija do

0: Glavni protuprijedlog izjave da je primirje sa Iranom i dalje na snazi, ali je na aparatima, te da Iran ne može imati nuklearno oružje.
1: Nevjerojatno je slabo, rekao bih. Nazvao bih ga najslabijim trenutno. Nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali, koje nisam ni pročitao do kraja, na aparatima je za održavanje života. Iran je dozvolio SAD-u da ukloni visoko obogaćeni uranijum iz Irana prije dva dana. Rekli su da ćemo morati da ga uzmemo, ali su promijenili mišljenje jer to nisu stavili na papir.
0: To će biti jedna od tema nadolazećeg sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, dok Amerika uvodi nove sankcije kineskim firmama i pojedincima zbog veza sa Iranom. Guo Jiakun, portparol kineskog ministarstva inostranih poslova, odgovorio je na optužbe izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je Kina pružala podršku Iranu slanjem komponenti za rakete.
2: Kao odgovorna velika zemlja, Kina je strogo ispunjavala svoje međunarodne obveze posvećena promociji mirovnih pregovora i deeskalaciji situacije. Protivimo se neosnovanim optužbama koje nemaju činjeničnu osnovu.
0: I glavni posrednik u pregovorima Pakistan demantovao je navode da Iran koristio pakistanske baze za uzlet njihovih aviona. Sa druge strane, ambasador SAD-a u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da je Izrael poslao sisteme protivvazdušne odbrane Željezna kupola u Ujedinjene Arapske Emirate. Sukobi Izraela i Hezbolaha se nastavljaju. 6 osoba je ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na Kfar Dunin na jugu Libana sinoć, objavila je Libanska državna novinska agencija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Ministri odbrane Evropske unije ponovo su na današnjem sastanku pružili podršku Ukrajini u odbranu od Rusije. Evropska komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas pozvala je nakon sjednice na ubrzanje evropske proizvodnje oružja.
4: Pridružio nam se ministar odbrane Ukrajine i naravno postavlja se i pitanje kako možemo da iskoristimo zajam od 90 milijardi i kako sve to da se odvija kako bi se odgovorilo na hitne potrebe Ukrajine. A onda imamo diskusiju o odbrambenoj industriji, a također i zajedno sa industrijom jer vidimo problem koji ministri odbrane ističu da zemlje imaju mnogo sredstava na stolu, ali odbrambena industrija ne povećava svoju proizvodnju, ne ubrzava je, tako da moramo da vidimo u čemu je problem, pa da ih okupimo.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo i o sljedećim temama. Olujno nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Večeras otvaranje festivala u Kanu i prvo polufinale Eurovizije.
5: Olujno nevrijeme stiglo je u Bosnu i Hercegovinu na području Bihaća, vjetar je oborio stabla u Širokom Brijegu i Grudama, pao je grad, a obilna količina kiše pogodila je područje Cazina i Mostara. Zbog vjetra brzine do 80 km na sat za područje centralne i zapadne Bosne upaljen je narandžasti meteoalarm. Prethodno je nevrijeme pogodilo dijelove Slovenije i Hrvatske gdje je grad prekrio poljoprivredne usjeve. U Zagrebu je pao snijeg, a jak vjetar rušio je stabla i podizao krovove.
3: Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ovaj dan obilježava se na datum rođenja Florence Nightingale, medicinske sestre koja se istakla u brizi za ranjenike u Krimskom ratu. I danas medicinske sestre i tehničari igraju jednu od ključnih uloga u zdravstvenim ustanovama. Radmila Grubiša.
6: Svaka medicinska sestra kazat će vam da je profesija kojom se bavi složena i teška, ali zato nada sve humana, što jeste motiv da neko svoj profesionalni život posveti bolesnim ljudima. Glavna medicinska sestra Doma zdravlja kantona Sarajevo Ismeta Krako kaže.
7: Evo, jutro su neke krenule na posao u operacijonu salu, druge su uzele torbu i otišle su da pomognu majci, porodilji, da prvi put okupa svoje novorođenče. Neke su u palijativnoj skrbi gdje svjedoče zadnjim danima života nečijeg.
6: Mirjana Jurković sa odjela za opšte intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar naglašava.
8: Sestrinstvo je poziv, to nije samo zanimanje, to je mogućnost naučiti kako biti oslonac onome kome je to potrebno u trenucima boli, u trenucima neizvjesnosti. Sestrinstvo znači imati veliko znanje, ali i veliko srce.
6: Uprkos ovim plemenitim motivima i složenosti posla, medicinske sestre i tehničari izloženi su nerijetko i vrlo stresnim situacijama.

0: situacijama, ističe glavna sestra Banjalučkog doma zdravlja Sanja Gidumović.
1: U zadnje vrijeme rastući problem u svijetu, tako i kod nas, je zasigurno nasilje nad zdravstvenim radnicima i nerijetko vidimo da su upravo medicinske sestre izložene različitim oblicima nasilja.
0: Zbog svega rečenog, ali i malih primanja, odliv sestrinskog kadra iz Bosne i Hercegovine u evropske zemlje nešto je što se više ne bi smjelo zanemarivati, naglašava pomoćnik u Federalnom ministarstvu zdravstva Goran Čerkez.
2: I u tom smjeru se polako stvari mijenjaju, društvo prepoznaje, ja ću reći društvo, ne bi rekao samo zdravstvo, prepoznaje te probleme i povećava plate. Mi možemo vidjeti već da je u zadnje vrijeme to stanje značajno popravljeno i možemo primijetiti čak i povratke imamo naših medicinskih sestara iz inostranstva.
0: Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara u Bijeljini je juče počela trodnevna regionalna konferencija pod nazivom Budućnost sestrinstva, snaga znanja, toplina brige. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: Uloga medija u popularizaciji turističkih ruta, tema je konferencije Mediji i turizam koja je danas otvorena u Ljubuškom. Konferencija se održava u organizaciji FENE, govori zamjenik direktora agencije Ilija Musa.
4: Turizam, uz to što je jedna od najvažnijih gospodarskih grana, predstavlja i prostor promocije identiteta, kulture, prirodne baštine, ali i lokalnih zajednica. Upravo zato smatramo važnim govoriti o ulozi medija u predstavljanju turističkih potencijala, kreiranju pozitivnih percepcija destinacija i povezivanju prostora ljudi i ideja. Ovogodišnjom konferencijom želimo naglasiti značaj turističkih ruta kao prostora povezivanja gradova, regija i različitih turističkih sadržaja. U skladu s tom idejom odabran je i Ljubuški kao domaćin konferencije. Grad je to i prostor koji najbolji način povezuje prirodne ljepote, kulturno-povijesnu baštinu, gastronomiju, vinske ceste i suvremene outdoor sadržaje.
3: Romantična komedija Electric Kiss Piera Salvadorija večeras otvara 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu. U selekciji takmičarskog programa bit će prikazano više od 20 naslova. Ceremoniju će obilježiti dodjela počasne zlatne palme Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije Gospodar prstenova. Detaljnije Ines Baždalić.
5: Takmičarski program prestižne smotre u Kanu ove godine donosi 22 naslova. Stari autori sa novim filmovima, među njima Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pavel Pavlikovski i Ira Zaks. Ili ovogodišnji Kan nije u znaku Hollywooda. Fokus je na međunarodnom filmu i nezavisnim produkcijama, autorskim pričama. Zaks je jedini američki režiser u konkurenciji sa filmom The Man I Love, muzičkom fantazijom koja se bavi AIDS krizom u New Yorku 80-ih. U Kanu je 2018. godine dobio Zlatnu palmu za film Hladni rat. Sad se vraća Pavel Pavlikovski sa naslovom Fatherland, otadžbina. James Gray u Cannes donosi dramu smještenu u Queens o dvojici braće koji se upliću sa ruskom mafijom. Pedro Almodovar predstavit će Bitter Christmas, melodramu o filmu žalosti i starenju, dok se japanski scenarista i režiser Ryusuke Hamaguchi prvi put predstavlja sa filmom na francuskom jeziku. U zvaničnim selekcijama u Kanu nalaze se i tri filma iz Srbije. Niko ništa nije rekao režiserke Tamare Todorović, koji će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu kratkog filma. Tu je i ostvarenje Preko praga režiserke Tare Gajović, dugometražni film Obećani prostori autora Ivana Markovića imaće svjetsku premijeru u okviru ACID programa.
6: Ne mi veruješ?
7: Verujem ti.
5: Počasna Zlatna palma, osim Peteru Jacksonu, bit će dodijeljena do 23. maja, dok traje smotra u Kanu, i glumici Barbari Streisand. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
3: Prvo polufinale Eurosonga bit će održano večeras u Beču. U dvije polufinalne večeri učestvuje 30 zemalja, a u finale će se plasirati 20.

0: već koliko smo skoro pa dvije godine zajedno, da vidimo i mi koliko toga smo napravili u te dvije godine. Istina da smo i dosta igrača izrotirali, dosta pomladili reprezentaciju, međutim ja vjerujem, bez obzira što su oni u ovom trenutku favorit, da ćemo učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist.
1: Ono što može predstavljati problem našem timu jeste izostanak kapitena Marka Panića, koji će propustiti ovaj dvomeč zbog povrede. Selektor Damir Doborac vjeruje da se kapitenov izostanak može kadrovski popuniti u duelima sa Farskim ostrovima.
0: Sigurno da je Panić jedan od bitnijih igrača u našoj reprezentaciji, ne samo nama, u posljednjih nekoliko godina, međutim i kroz ovo sve, kroz jedan sistem, uveli smo nekoliko novih igrača kojim vjerujem, evo već sam rekao, da će dati sve od sebe da adekvatno zamijene Panić.
1: Jedino učešće na svjetskim prvenstvima za Bosnu i Hercegovinu bilo je 2015. godine, a Ibrahim Haseljić, reprezentativac naše zemlje, vjeruje u uspjehu u dvomeču.
2: Mi smo sad jedna nova ekipa i ovo će nam biti odlična provjera i uz pun mejdan i našu borbenost, ja mislim da možemo doći do jako dobrog rezultata za povratni meč na Farskim ostrovima.
1: Prva utakmica između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrova igra se u četvrtak u dvorani Mejdan od 20 sati, uz prijenos u našem programu, dok će revanš biti odigran u nedjelju u Toršavnu. U košarkaškoj ABA ligi večera se nastavlja četvrtfinalna serija. Od 19 sati u Ljubljani će igrati CDVita Olimpija i Crvena zvezda. Gosti iz Beograda u dvoranu Stožice dolaze sa prednošću od 1-0 u seriji, a sad kasnije budućnost će u trećem meču play-offa ugostiti Kluž. Nakon pobjede Podgoričani su poraženi na gostovanju u Rumuniji, pa će u dvorani Morača pred svojom publikom imati šansu za drugi trijumf, čime bi se pridružili Partizanu i Dubaju. Crno-bijeli su, podsjetimo, eliminisali Sarajevsku Bosnu sa 2-0, dok je identičnim skorom u seriji tim iz Emirata izbacio subotički Spartak. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
4: Neke melodije imaju moć da nas u trenutku vrate u crno-bijele filmove i stara romantična vremena. U muzici dana BH Radija 1 idemo u Napulj i davnu 1965. godinu, gdje je počela priča o jednoj od najljepših posveta izgubljenoj ljubavi. Slušamo Dragana Stojnića i pjesmu Bila je tako lijepa.

0: sve je kao tajna ostalo na keju tom.
1: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Spremamo se, još malo.
1: Curica. Mislim da će deda dobiti unuka.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika za...

0: Zabava sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do osnovne škole Fahrudin Fahrabaš Ćelija, a na telefonskoj vezi sa nama je direktor škole, gospodin Emir Dučić. Gospodine Dučiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Hvala vama na pozivu.
2: Hvala vam još jedan put. U organizaciji nastavnika bosanskog jezika, dakle osnovna škola Fahrudin Fahrabaš Ćelija, večeras će održati poetsko veče posvećeno rahmetli profesoru Rasimu Ligati, dugogodišnjem profesoru bosanskog jezika i književnosti, ako se ne varam. Direktore, prije svega, recite nam kako je došlo se na ideju da se organizuje poetsko veče posvećeno profesoru Rasimu Ligati?
3: Pa evo, početkom prvog polugodišta nastavnik Rasim Ligata je nažalost bio teško bolestan, odsustvovao je dakle sa nastave i mi smo s obzirom da je bio čovjek koji je već krajem prvog polugodišta ispunjavao uslove za penziju, planirali neki mali ispraćaj, nažalost nismo to dočekali s obzirom da je kolega preminuo u januaru mjesecu, tako da nismo uspjeli na neki dostojanstven način da ga ispratimo u zasluženu penziju. Održali smo jedan radni sastanak i aktiv nastavnika bosanskog jezika zajedno sa njegovim učenicima je došao na ideju i predložio da to organizujemo dakle tokom drugog polugodišta u obliku jedne književno-poetske večeri na kojoj ćemo se prisjetiti njega i zadržati ga u našim srcima, da tako kažemo, s obzirom da se radi o čovjeku koji je čitav cijeli svoj radni vijek proveo ne samo u našoj školi, nego i ostalim školama na području bosansko-podrinskog kantona Goražde, da je neko ko nas je naučio da njegujemo i ljubomorno čuvamo bosanski jezik. Željeli smo u znak sjećanja na njega da se prisjetimo dakle njega i da kroz neke recitale obilježimo na taj način.
2: Profesor Ligata je svakako ostavio trag u obrazovanju među generacijama učenika u Goraždu. Direktore, što je publika može očekivati tokom večerašnjeg programa? Ko će sve učestovati u poetskoj večeri?
3: Pa, što se tiče samog programa, odlučili smo se fokus na njegovim učenicima koji nisu eto imali priliku na dostojanstven način da se oproste na maturi, pogotovo maturanti, dakle koji učenici devetih razreda pročitat će se jedno prigodno pismo. Sam naziv manifestacije, odnosno te poetske večeri, jeste svjetlo koje ostaje u riječima. Pripremljeni su recitali, pripremljene su i neke zanimljivosti iz njegovog života. Jedan kratak, ali sigurno sadržajan program očekuje sve one dakle koji budu s nama večeras u Rahmetli Rasima Ligatija. Kada govorite o generacijama, ja sam imao tu privilegiju da on ima neke tri uloge u mom životu. To stalno ističem s obzirom da je on moj prvi nastavnik bosanskog jezika u općoj gimnaziji koji mi je otvorio vrata književnost na jedan sebi svojstven način. Druga njegova uloga jeste da smo dijelili zajedno zbornicu i pružio je svim mladim nastavnicima i prosvjetnim radnicima ogromnu podršku dakle u savladavanju svih izazova koje nosi obrazovanje, a eto moja malenkost je na kraju njegovog radnog, a nažalost i životnog vijeka imala priliku da mu bude neposredno nadređeni kao direktor škole, gdje mi je svakako pružio podršku, tako da ova noć kako za učenike i uposlenike osnovne škole Fahrabaš Ćelija predstavlja i za mene nešto posebno.
2: A osnovna škola Fahrudin Fahrabaš Ćelija, evo čini mi se, često organizuje kulturne i obrazovne sadržaje. A direktore, koliko su ovakvi događaji važni za školu, a boga mi i za zajednicu?
3: Pa, vrlo bitni. Mi se trudimo, s obzirom da se radi o najvećoj školi na području bosansko-podrinskog kantona, kada je u pitanju broj učenika, pokušavamo da ispratimo sve manifestacije. Nama je, prije svega, nažalost, smo bili prinuđeni da organizujemo jednu ovakvu manifestaciju. Nadali smo se da će to biti na jedan drugačiji način, da ćemo ga ispratiti, ali sigurno ljudi poput Rahmeta Rasima Ligatije zaslužuju da ih se stalno sjećamo i da pratimo taj njegov put, jer je on iškolovao i odvojio i obrazovao mnoge generacije, znači i za

0: sigurno da je zaslužio. I osim njega, dakle, spomenut ćemo i neke druge ljude večeras koji su dali značajan doprinos, dakle, našem obrazovnom sistemu, i mislim da treba da njegujemo i da se sjećamo svih ljudi koji su, dakle, nesebično se posvijetili i obrazovanju i ovom gradu, odnosno ovoj zajednici.
1: Direktor, evo za kraj, recite nam ukoliko će sve početi i imate li neku poruku svima koji će večeras biti prisutni, dakle, ovoj poetskoj
0: večeri? Što se tiče same organizacije, dakle, poetska večer će biti održana večeras u maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 18 časova i pozivamo sve vaše slušalce ukoliko su mogućnosti da nam se pridruži, i želim za kraj samo još da kažem da želim nasljedniku Rasimu vječni rahmet i da mu je lahka bosanska zemlja.
1: Amin, hvala vam što ste govorili za program Radio Gorašte.
0: Hvala vama, pozdrav još jednom vama i vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, bio je to direktor osnovne škole Fahrudin Fahrobaščelija, gospodin Emir Dučić. Dakle, kroz stihove, sjećanja i emotivne poruke, kolege, učenici i prijatelji, prisjetit će se večeras profesora koji je ostavio dubok trag u obrazovanju i kulturnom životu Goražda. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražda na 101,5 megaherca.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put dobar dan iz našeg studija, poštovani slušaoci. Škola u prirodi jedan je od najznačajnijih projekata Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i već je počeo u Fočanskoj Jabuci, gdje ovih dana borave učenici petih razreda osnovnih škola sa prostora našeg kantona. Našu gošću danas zatečemo upravo u Fočanskoj Jabuci, gdje je u posjeti učenicima i nastavnicima. O samom projektu, atmosferi među djecom i značaju škole u prirodi. Za program Radio Goražda govori ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce našeg Radio Goražda.

0: fantastična. Tu sam ne samo ja kao resorni ministar i saradnici iz Ministarstva pedagoškog zavoda. Ovdje nam je danas prisutna kompletna vlada na čelu sa premijerom Sanadom Čeljem, gdje sam ja stvarno zahvalna za ovu posjetu. Iz ugla da prije svega se da na značaju ovom važnom projektu našeg ministarstva škola u prirodi, a isto tako da se obiđu prostorije škole, da se vidi u kakvom stanju je škola i da u narednom periodu kroz aplikacije za različite projekte pa i same podrške vlade uradimo na poboljšanju još više uslova, pa tako da ova škola ne bude samo u funkciji kada je škola u prirodi, nego da možemo ovo ponuditi našim sportskim kolektivima i svima onima koji izraze želju da borave u ovom prostoru, isto tako da otvorimo vrata i prema ostalim kantonima, jer je ovo idealno mjesto za obavljanje škole u prirodi i ovih svih navedenih aktivnosti koje sam napomenula.
1: Ministrice, ove godine projektom je obuhvaćeno oko 215 učenika petih razreda. Koliko je zahtjevna organizacija jednog ovakvog projekta i jeste li zadovoljni uslovima u školi gdje borave đaci?
0: Pa ovo je jako zahtjevan proces. Mi smo već 2 mjeseca prije početka škole u prirodi počeli sa pripremama. Ono što prvo moram naglasiti i što mene izuzetno raduje jeste da je poslije 23 godine pokrenuto grijanje u ovoj osnovnoj školi. Tako da, pošto mjesec maj zna biti tako varljive vremenske prilike i hladno je trenutno, recimo vani kiša, učenici mogu da budu unutar škole i da čitav njihov boravak prođe u onoj toploj atmosferi, znači da je prije svega škola zagrijana, što je neki od osnovnih uslova. Što se tiče svega drugog, djeca imaju obezbijeđenu hranu, znači doručak, ručak, večeru, užinu. Imaju prisutnog svo vrijeme, znači 24 sata medicinskog radnika, 24 sata su nastavnici tjelesnog, 2 nastavnika su tu kada se u jutarnjim satima vrši fizkultura i u toku dana kada imaju sportske aktivnosti. Pored toga oni imaju svoju redovnu nastavu koja je prilagođena školi u prirodi, a mi smo ove godine, pored tih aktivnosti koje imaju, juče su im bili znači, naši radioamateri i evo povratne informacije od učenika da su oduševljeni, a danas dolazi udruženje žena Ustikolina koji će sa učenicima praviti magnete i nakit u toku tih radionica i dolazi nam naša rock škola gdje će sa učenicima znači od pjesme, svirke i ostalog biti prisutno. Ono što je postala tradicija negdje od 2 godine unazad, oni danas u toku dana će kroz šetnju, kroz ovo mjesto Počansku jabuku prikupljati materijal, tako da negdje u večernjim satima obilježe to paljenjem ove logorske vatre. I evo malo prije smo bili u učionicama kada je bila njihova nastava, djeca su nam pjevala, povratne informacije su jako pozitivne, tako da evo iskoristit ću priliku da onim koji najviše brinu, a to su njihovi roditelji, da znaju da je djece ovdje prelijepo i da djeca uživaju.
1: Evo, osjetimo i po vašem glasu da ste jako zadovoljni svim radionicama, sportskim aktivnostima i ostalim stvarima koje se dešavaju u Počanskoj jabuci. Ministrice, bitno je naglasiti da roditelji za ovaj projekat nemaju dodatnih troškova. Koliko je značajno da sva djeca imaju jednake mogućnosti da učestvuju u školi u prirodi?
0: Pa to je meni posebno bitno i značajno da sva djeca dobiju priliku da budu u školi u prirodi, da njihovi roditelji nemaju apsolutno nikakvih izdataka. Imate u drugim kantonima školu u prirodi, ali ona se plaća, roditelji to plaćaju kao izlete ekskurzije. Mi smo ovo planirali i budžetom ministarstva i za otprilike kompletan ovaj projekat 10 dana u Fočanskoj jabuci otprilike nekih 50.000 konvertibilnih maraka. Ali mislim da ulaganje u djecu, u obrazovanje, u sve ove aktivnosti gdje ćemo im uljepšati njihovo djetinjstvo, odrastanje, kako i boravak u školi, da je to naša dužnost i obaveza.
1: Projekat se stvarno realizuje već dugi niz godina i pokazao se veoma uspješnim. Ministrice, hvala vam što ste govorili za naš program i svakako uživajte u ostatku dana i čujemo se nekom drugom prilikom.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijepe pozdrave iz našeg studija. Danas 12. maja širom svijeta obilježava se Međunarodni dan medicinskih sestara. Dan posvećen ljudima koji su svakodnevno uz pacijente, pružajući njegu, podršku i humanost onda kada je to najpotrebnije. O značaju ovog datuma, ulozi medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu, razgovaramo sa gospođom Almom Isaković, medicinskom sestrom Doma zdravlja Goražde i sekretarom Komore medicinskih sestara Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Alma, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima Radija Goražda.
2: Evo, prije svega, šta za vas i vaše kolege znači obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara?
3: Danas obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara, to znate, dan posvećen svim medicinskim sestrama i tehničarima koji svojim znanjem, humanošću i predanošću svakodnevno brinu o zdravlju građana. Pa biti medicinska sestra znači biti podrška pacijentu u najtežim trenucima, pružiti mu njegu, sigurnost i ljudsku toplinu. Ali biti važan i nezamjenjiv dio zdravstvenog tima.
2: Dakle, Komora medicinskih sestara našeg kantona i ove godine organizuje brojne aktivnosti. Šta ste pripremali za građane danas?
3: Ovako, danas, da prvo kažem da smo ponosni što se na području našeg kantona već treću godinu zaredom uspješno organizuje obilježavanje ovog značajnog dana. Organizator aktivnosti je Komora medicinskih sestara našeg kantona uz podršku i financiranje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministrom Larisom Dučić. Znači, ovo moram naglasiti, kojima dugujemo veliku zahvalnost za razumijevanje i podršku sestrinskoj profesiji. Također, kad smo već kod aktivnosti, da prvo ovo znači završim, posebno zahvalnost upućujemo i kompaniji Diva Medica, koja je dala značajna doprinos ovoj aktivnosti kroz mjerenje vitamina i minerala građanima, kao i podjelu trakica i promotivnog materijala na našim punktovima. Ovako, aktivnost se realizuju na više lokacija, čime je obuhvaćen cijeli kanton. Jedan punkt je u Prači trenutno od 11 do 13 sati, kao i punktovi u Ustkolni Goraždu. Znači,

0: mjeri se šećer u krvi i pritisak. Te minerali što će mjeriti Diva Medica.
1: Koliko građani danas vodi računa o preventivnim pregledima i zdravim životnim navikama?
0: Pa, teško je sada reći. Po ovome sad izlaznosti građana do sada što smo imali, pa mogu vam reći da ima dosta je građana izašlo, da izmjeri pritisak i šećer. Pa, prevencija, dosta se otkrije, vjerujte mi da se dosta otkrije ovim mjerenjima kada ovako pravimo punktove.
1: Alma, medicinske sestre često se nazivaju stubom zdravstvenog sistema. Koliko je zapravo zahtjevan i odgovoran ovaj posao? Imate li možda podatak koliko medicinskih sestara i tehničara radi u Bosansko-Podrinskom kantonu?
0: Pa sada u našem kantonu je aktivno 150 medicinskih, otprilike 150 medicinskih tehničara i sestara. Pa posao medicinske sestre traži veliko znanje, strpljenje, empatiju, snagu. Medicinska sestra mora biti spremna na različite situacije, od hitnih stanja do njege bolesnih i nemoćnih osoba. Pored fizičkog rada veoma je važna i psihička stabilnost, jer rad u zdravstvu nosi mnogo stresa i odgovornosti. Biti medicinska sestra znači stalno učiti i usavršavati se, pratiti razvoj medicine i novih metoda liječenja. Također znači raditi u timu, sarađivati s doktorima i drugim zdravstvenim radnicima. Ali što je najbitnije, steći povjerenje pacijenata.
1: Da, ljudski pristup je možda najvažniji u radu medicinske sestre. Koliko komora, evo recite nam malo, radi na edukaciji i stručnom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara?
0: Medicinska komora naša stalno ima, znači skoro svako dva mjeseca imamo predavanja na razne, znači, teme, od prevencije pritiska šećera do raznih drugih, ne znam.
1: Dakle, svakako radite na stručnom usavršavanju, da.
0: Na stručnom usavršavanju imamo, znači, stalno predavanja se održavaju na razne teme.
1: Evo za kraj, Alma, imate li neku poruku građanima povodom dana medicinskih sestara?
0: Imam. Budite strpljivi. Biti medicinska sestra je stvarno human poziv, odgovoran i plemenit. To je svakodnevna briga o ljudima kojima je potrebna pomoć, njega i podrška. Medicinska sestra je često osoba koja pacijentu pruži utjehu, lijepu riječ i osjećaj sigurnosti u najtežim trenucima. Budite strpljivi sa medicinskim sestrama, budite tu kada je i nama potrebno. Znači, tako mi smo tu za vas, ali i da pacijenti budu nama nekako više strpljivi prema nama, da su humaniji i oni prema nama.
1: Svakako, vaša stručnost, empatija i svakodnevna posvećenost predstavljaju jedan neizostavan stup zdravstvenog sistema i oslonac svima kojim je pomoć potrebna. Hvala vam, evo, što svojim radom, toplom riječu i humanošću svakodnevno vraćate nadu i pružate podršku ljudima, i želimo vam sretan Međunarodni dan medicinskih sestara. Hvala vam što ste govorili za naš program.
0: Hvala vam puno i hvala u ime svih medicinskih sestara.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Dakle, bila je to medicinska sestra Doma zdravlja Goražde, gospođa Alma Isaković. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda.
0: Ona koju svi čuju.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam želeo da to bude, to bude, što budem, to budemo.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Ima tu još jedna gola istina. Ti ćeš biti moja

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždek.